0: det gjør jeg. Akkurat. Ja.
1: Men den trekningslista da, jeg har de heldige vinnerne og gevinstene vi har i kveld.
0: Ja, da må vi høre.
1: Så da har vi jo Oddny Gravdal, Kjell Braut, Mari Madsen, Reidar Hansen, Alf Vidar Valdemarsen, Geir Høyesven, Gladys Lidd, Marianne Hammarsmark, Einar Grønbakken og Anita Hatland. Altså Anita Hatland, Einar Grønbakken, Marianne Hammarsmark, Gladys Lidd, Geir Høyesven, Alf Vidar Valdemarsen, Reidar Hansen, Mari Madsen, Kjell Braut og Oddny Gravdal. De er vinnere av hver sitt bingo-brett til mandag.
0: Helt fantastisk.
1: Men vi har to vinnere utenom, som har vunnet bananøsja. Altså en tomme bananøsja hver.
0: Ja, men så herlig. Hvem, ja. Hvem var det?
1: Det er Bette og Lode.
0: Nei.
1: Og Alf Fjellheim.
0: Ja, men jeg har jo ikke vunnet det.
1: Jo. Så nå vant jeg endelig.
0: Nei, nå står ikke været til påske.
1: Så nå kan du være fornøyd. Nå vant du en bananøsja.
0: Ja, men det er jo herlig.
1: Ja, ikke sant? Men bare holde, herlighet og glede da.
0: Jo, men jeg takker for det. Ja. Jeg skal bruke noe mandakt.
1: Det må du gjøre.
0: Tenk, jeg vant.
1: Ja, du vant en bananøsja. Ja, da er det bare flott.
0: Nå er jeg faktisk at jeg er lykkerus.
1: Ja, men så det. Ser du smilet her? Hadde ikke bare øyrene, hadde det gått rundt?
0: Ja, ja, ja. Bare ikke jeg skulle kvitte meg med de øyrene, så hadde jeg smilt rundt.
1: Jeg tror ikke du skal gjøre sånn. Var ikke det Picasso eller noen sånn som gjorde det?
0: Jo, er det ikke det? Er det ikke noen sånn rart med øyrene?
1: Ja.
0: Skal vi se. Hege Renate, ja. Mjøsas hvite svane seiler fra Eidsvoll til Lillehammer.
1: Ja, se der.
0: Ja. Og er innom Hamar, Gjøvik og Moelv.
1: Ja.
0: Er han innom der også?
1: Da er han innom der også.
0: Skal jeg si?
1: Innom å hente søskenbarn og...
0: Det er han.
1: Hente Hege
0: og... Og regner med det andre.
1: Ja da.
0: Herlige båt, det er jo det. God gammel og sort. Men da må vi rett og slett ha mer musikk, og da skal vi ha dager med deg. Og da er det jo Kirsti Sparbo vi skal lytte til.
1: Og da er det Nelly Tengs som ønsker seg det.
0: Det er det.

0: Ja, ikke sant? Holland, kjetting, ankeret først, det ikke det de sier når det, det går for langt her, vet du, hæ? Jeg var plutselig så opptatt med den der, jeg, det ble best en lykkerust når han tok meg, vet du.
1: Spring rundt her med bananer og se lege du nå.
0: Ja.
1: Du må først gjøre jobben ferdig.
0: Ja, jeg ble bare så mer, jeg lurte på hva jeg skulle oppi.
1: Ja.
0: Og så hva jeg skulle gjøre med det der hålet der, vet du.
1: Var nei, var det ikke Reidar Hansen som sa du kunne bruke gaffateip? Men hvem var det som sa det?
0: Jo, han foreslo det, han.
1: Ja.
0: Ja, men jeg har ikke det heller, vet du.
1: Du må låte ut det neste helg, da.
0: En rull med gaffateip til den heldige vinneren av bananesken. Ja, så bedt, ta vare på esko di, for det skal jeg gjøre. Neste vega så teiper man da.
1: Ja da.
0: Men vi hadde jo spørsmål, og da var det jo de to gutter i Madcom, vet du, og det var musikk som du kunne like, var det det du sa?
1: Ja, noe av det i alle fall.
0: Ja. Og hva heter de, husker du det?
1: Det er Sjave og Josef.
0: Ja, visste det ikke det.
1: Men Josef, han satt jo mye på The Voice, og Sjave, han har jo sitt både i Idol og Skal vel danse.
0: Det har vi gjort, og den andre, han er jo mer eller mindre dommer, er han ikke det, et eller annet?
1: Josef jo, var dommer i The Voice. Han er ikke det i årets sesong som gikk.
0: Nei, men han har vært det, ja.
1: Ja, i mange sesonger.
0: Jeg likte de stolene de hadde, jeg.
1: Ja, men skulle hatt en sånn den.
0: Ja, de bare trykker med en knapp, og så snur de seg selv.
1: Ja, kan jeg ha den her i studio, så nå begynner å synge, så ser du om jeg snur meg eller ikke?
0: Ja, ikke sant? Vi hadde bare så det med ryggen til meg hele kvelden, da var det kveld.
1: Ja, vi kan bytte på når vi kommer halvveis.
0: Ja, vi kan jo det. Men da var det denne vi hadde begynt litt grann på, vet du. Vi må jo fortsette med den, skal vi kjøre det? Og da var det kontrast, og så var det high five.
1: Og det var en av grønbakken.
0: Ja, og da kan vi jo gi hverandre, alle ihop, en high five. Så det.
1: Så det?
0: Da ligger vi godt an.
1: Det gjør vi.

0: Og det var High Five der, med dansebandet Kontrast, det var det. Så langt var vi kommet da. Men vi har et nytt spørsmål, skal vi ha det, så vi har litt å jobbe med, sånn midt I natten. Og da skal vi vel, ja, av og til så trenger vi litt hjelp ifra det som måtte være av en nødnummer. Og her til land så har vi jo tre. Men sett at vi ikke var her. Sett at vi var I USA, og var I nød. Hva nummer skal vi ringe da? Da nytter det ikke med de nummer vi har her.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Nei, da må vi et annet.
1: Det må vi.
0: Og det husker vi jo, det har vi lært.
1: Det har vi.
0: Ja, så da det jo bare å ringe en forslag, det vet du, så tas det vel imot det. Og sender på tekstmeldinger også, så ligger vi du alle godt an. Og da skal vi ha noe som kaller seg for knivla, skal vi ha det?
1: Det skal vi, og da det gysla gilt med Jesus, eller gilt med Jesus han heter.
0: Ja, det det som står her, ja.
1: Det Inger Lise Svanes.
0: Det hun, ja.
1: Mm.
0: Og så står det pistoler og gevær, står det også her.
1: Jaha.
0: Ja, dette kan bli skummelt. Hold på hatten, folkens.

0: Og der var knivla ferdig. Og da må vi vandre videre, skal vi gjøre det, men du glemmer jo ikke nødnummer I USA. Og ringe inn på det og sende meldinger og story. Så tar vi det derifra. Du kan jo sende hilsen også. Det ikke for sent, det sant? Det ikke.
1: Og nei, da, hilsene kan du sende helt til vi ferdige.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det går så kule. Hjertelig velkommen, det du. Og da det jo noen jenter vi skal takke på, eller koner, så jeg gjerne sier av og til. Og de konene vi skal, de kommer fra California.
1: Ja. Da det Reidar Hansen som ønsker seg The Beach Boys.
0: Ja, det det gode gamle, som han sa da. Og da det California Girls. Det tar sin tid, fordi de måtte putre nasen først da.
1: Måtte de det?
0: Ja, da, koner må jo alltid det før de går på scenen.
1: Ja.
0: Vi ser om de kommer nå da.

Land. Da hat Hören kommt zu Björn Hagen. Da hat die Kredens der Klärwörter Revival ja. Und ich lüre ja vor, om jeg har sitte regnet. Og det tenker jeg at det har nok de aller fleste av oss gjort.

0: populære.
1: Ja, det var jo Michael Jackson, det var vel en av de store det også, i sin tid, det var jo det. Men vi må vandre videre. Da skal vi ha litt om chips, ja, det jo litt godt med noe salt, sånn midt i natten, det ikke det? Og en er litt dipp og litt sånt. Og da kjøper vi jo chips som heter Kims. Og så lurer jo vi på hvor kommer den chipsen Kims ifra. Er den norske? Ja eller nei? Kan vi lure litt på det? Det lurer vi litt på. Ja, men da er det jo bare å ringe, vet du, når det, du har en formening om det. Ring på 51 97 92 00. Send på tekstmelding også. Kodeordet det er jo fortsatt studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full bakke. Send det 21 99. Da er det på tide at vi tar frem et fotoalbum, og så kikker vi det, og så mimmer vi litt, og det ene med det andre. Og det er det Trond Eriks som skal da hjelpe oss med, et ønske fra Greta Pettersen.

Og det var I et fotoalbum det. Ja, og da var det jo Kipsen Kims. Den norske, ja eller nei? Vi lurer jo på det. Og ring inn og fortell om det og send en melding på det også. Det ikke vits, ja, chips jo godt, men man kan jo ikke ete for mye av det, for ja, man kan jo få en litt underlig kroppsform. Hvis man gir inn på for mye, og det vil man jo ikke ha. Vil man vel. Men I alle fall, det norsk, eller det utenlandsk, eller hva må det være? Vi lurer, du svarer. Da vi kommet til Knut Morten Nyberg. Og da det jo sidebruk, ja. Kjærlek, det kjærlek. Det var hans ønskemelodi.

Ja, det var jo Sara Karlsson det. Jeg kan for så vidt lese opp det som står under den sangen der også. Og da står det som følger: Kan du høre meg, pappa, den dagen du dro? Denne sangen mer enn bare musikk, står der. Det et rop ifra hjertet. Hvis du noen gang har mistet noen du elsker, da vil denne sangen treffe deg dypt. Inspirert av nordisk natur, snø, stillhet, det kalde lyset ifra vinteren, bærer denne sangen ekte skandinaviske følelse av savn og håp. Lukk øynene og la musikken ta deg tilbake til minnene du aldri glemmer. Så står det også det: Har du mistet noen nær deg? Skriv en melding, du er ikke alene, står der. En sterk sang dette er ifra frøken Karlsson. Det var det, men vi vandrer videre med mer jo det. Og da er vi jo kommet rett og slett til Johnny McAvoy. Eller McAvoy. Ja, må man kunne lese riktig, da går vi ikke det. Det må man. Og det var Ingrid Hope som ville ha. Da tar vi med oss til den.

Ja. Det var den melodien der, sånn midt i natten, og fortsatt så er det jo J-radioen du lytter på. Og vi spiller jo musikken som dere ønsker dere gjennom kvelden. Og jeg ser det minken, og har vi vel fire igjen, så er vi jo, ja, vi vei sende denne fredagen også. Men det er jo ikke lenge til neste fredag. Ugen, de har jo en tendens til å gå med raserfart, de har jo det. Men neste ønske, det må jo være, jeg må snu lappen, ja. Ja, det er jo ikke dumt det, det er ikke dummest jeg har funnet på. Alt er i baksiden, ja, det har lappen også. Da er det jo, nei det er det slettes ikke, nå er det noen som roter det der. Nei og nei og nei, også midt i natten. Nå stemmer det ikke. Bare ikke jeg må gi opp nå. Nei, vi kan jo ta Carlsen da. Peder Unger, Olivers.

Ja, der var den melodien der ferdig, den nok, vet du, han var jo det. Og det var Oliver, så det var Karl Aamodt som ville ha den historien om Peder Ungkar. Da vi kommet til Geir Høyesveen, du med oss, du også, midt i natten. Og da var det Vestlandsbanden med denne du hadde lyst til å få med deg.

0: der har vi vært en tur på hytta også. Da tar vi imot neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, det var Kjell Arl Hopland. Resport i striden, så de sier.
0: Resport i striden, ja. Det var jo kjekt å høre fra deg. Det er stund siden.
1: Ja, stund siden. Det er stund siden dere var på sending også, men ja, nå var dere vel med i går da. Jeg var ikke inne på i går veldig tidlig, to kveld i går da. Så.
0: Ja, ja, ja.
1: Sånn er det. Mm.
0: Nei, jeg er jo her på fredagene som regel da, men jeg får jo ikke snakke så mye med dere.
1: Nei, nei, stemmer det. Det er vel som styrer det da.
0: Ja, det er det. Mm. Ja da, du hadde jo kontrollen på månelandingen.
1: Ja, det var 1969, det er egentlig 20. juli da.
0: Ja, ja. Du hadde kontrollen på det, du. Det hadde du.
1: Han Neil Armstrong vel, så landet han først som menneske.
0: Ja, er det ikke det jeg mener på det?
1: Jo da,
0: ja.
1: Det er det. Mm.
0: Ja da.
1: Og sånn var det.
0: Ja, det, da, var ikke, da var ikke jeg født, så jeg husker ikke det jeg.
1: jeg var jo født deg da, men det er noe rett.
0: Ja, jeg er ikke sikker du husker så mye av det for det om.
1: Jeg var 9 år da.
0: Ja, husker du det? Såg du det på TV-en?
1: Jeg husker vi så noe med det, så jeg hadde vel ikke fjernsyn hjemme da, men det var noe, liksom, du har litt tilbake igjen og husker litt, og at det, han der så dokumentert, han er spesielt kommentert, er det målene, jeg husker ikke navnet på han, han jobbet for NRK da, og kommenterte da, men jeg husker ikke navnet på han, men det er gammelt tilbake i tid da.
0: Ja, ja.
1: Det var en spesiell person som alltid så dokumentert det.
0: Ja. Mm. Ja, ja.
1: Som er at jo spark vidt fjernsynet begynner med det. Jeg husker jeg årstallige time hadde det da, men det var litt senere.
0: Ja.
1: Eller 1969.
0: Ja, ja. Bare sent enn aldri.
1: Ja, ja, ikke sant. Mm. Da var det spark vidt. Det gikk ikke noe farger og skjermet opp til 70-80 tommer og litt sånn. Da var det sånn et lite radionette fjernsyn.
0: Kan du tenke deg en TV så langt tilbake i tid med den der han er så breie som de var bakover, og så i en størrelse på 85 tommer. Kan du tenke deg det, Droge?
1: Ja, ikke sant.
0: Da hadde det tok litt plass, da.
1: Det hadde vært svintungt i dag og tok plass.
0: Jeg hadde jo ikke klart å båre det og flytte det noen vei. Jeg måtte jo ha trøkk.
1: Nei, jeg ser på det. Det hadde vært svintungt.
0: Ja, ja.
1: Hadde det. Men sånn er det.
0: Ja da. Hva har du funnet på i dag da?
1: I dag har jeg besøk av dotter med og samboer og to barnebarn.
0: Ja, skjønner det. Det er jo så fint vær, så.
1: Jeg har grillt på utsiden her av blokket jeg bor i da, punkthuset, og hatt god mat. Kost altså.
0: Ja, det passet jo fint med det fine vær vi har hatt i dag.
1: Visst, det gjorde det.
0: Her nede i alle fall.
1: Veldig bra.
0: Mm. Mm. Ja da.
1: Det var en kjekk dag.
0: Ja, så bra.
1: Så det egentlig kom da, så var det veldig bra.
0: Ja da. Nå skal det vel komme litt grann ryggen i morgen, men ellers skal vi vel ha det ganske greit i noen dager nå.
1: Jeg så det med litt uttrykk for noe ryggen senere i kvelden, og så var det vel opphold, og det er ganske greit, men det er jo gode temperaturer uansett.
0: Ja da.
1: Om det kommer litt regn, så gjør ikke det noe.
0: Nei, det er ikke, jeg er ikke på varmepumpe og holder meg inne, for det blir mesten for varmt for meg.
1: Ja, ja, jeg ser den. Jeg så på altanen her i dag, så jeg målte ute på altanen, og så var det på det verste, da i ett-to tider, så var det 45 grader på utsiden.
0: Å, jøsses!
1: Ja, da står solen rett på altanen, da.
0: Ja.
1: Det var ekstremt. Jeg kunne ikke sitte ute.
0: Nei.
1: Det var så varmt at det var helt utrolig.
0: Ja, nei, jeg våkte meg vel ikke ut før i 5-6 tider på bittemiddagen, jeg.
1: Åja, det var så pass.
0: Og da var det vel 25, det var fortsatt litt for varmt, synes jeg.
1: Men det var litt vind og litt sånn, kjente det var litt vind så pågikk, og da vi så det grillte med litt skjermet under det taget, altså du har ikke solen midt på.
0: Ja, det hjelper.
1: Så var det greit. Så var det greit for de små og greie på øvla 10 måneder i morgen. Det ble 3 år om en måned.
0: Ja, hun på 10 måneder er jo ikke så flinke til å regulere temperaturen enda.
1: Nettopp. Stemmer det.
0: Ja, nei, men det høres ut som dere har hatt en fin dag da.
1: Vi har det, vet du. Så har vi hatt vannkopp utenom, men det var ganske mildt og heldigvis. Vandre ja. Hadde det for 2 uker siden, så smittet det, vet du.
0: Ja, ja, men får det gjort, så får det i alle fall ikke igjen.
1: Nei, får det unna, så det ja. Flott,
0: ja. Mm. Ja, ja, nei, har du noen du vil hilse til?
1: Jeg hilser dere, du og... Ja, det var du hadde med deg Bjørg nå. Du og Bjørg, du og Bjørg ser ut jo.
0: Ja, i dag det meg og Bjørg.
1: Så. Og så var Anne-Kristine som ikke var helt god og har gått på ferie nylig.
0: Ja, så da bytte jeg med Babag.
1: Ja, ja, og så har jeg Nordpart, Alf, Anne-Marie og Sverre Jørgen Aslev.
0: Mm.
1: Og så har jeg Kåre Valand, jeg også. Han må ha med.
0: Han må ha med, ja.
1: Ellers er alle kjente og god sending videre til dere.
0: Jo, det takker vi veldig for. Så får du ha fine altid kvelden kjekt. Videre.
1: I like måte, det er alltid kjekt å høre dere, vet du.
0: Jo, alltid kjekt å høre for deg også.
1: Ja, takk for det.
0: Det godt, men da får du ha fine kvelden, så snakkes vi.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, det var jo en Kjell Arvald Hovland, det. Da... Jeg har funnet frem en ny sang, og da skal vi høre It's Now or Never av Elvis Presley. Og da tror jeg at vi bare nevner inngangsspørsmålet en gang til. 375.000, og som jeg nevnte tidligere, det har med Lego å gjøre. Men mer sier jeg ikke. Så da er jeg spent til hva dere har som forslag. Ring det inn til Bjørg. Eller send det på tekstmelding til 2199, da er det kodord, studio, melderom og din melding. Jeg ser at jeg har fått melding fra Hege Renate, og hun hadde jo hele kontrollen hun, på Spania og NATO. Og hun sender også en hilsen til Geir Høyesven, Eina og Egil, Knut Morten Nyberg, Ronny Negård og Adli Studio. Det takker vi jo veldig for. Og så ligger det en ønskelåt. Så den skal vi jo fikse det senere, vet du. Da setter jeg på litt Elvis Presley. Da er det It's Now or Never.

der var jo Elvis Presley ferdig med sangen It's Now or Never. Vi går videre, og da har jeg funnet frem et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, hvem spilte rollen som Juni Anker Hansen I Hotel Cæsar? Hvem spilte rollen som Juni Anker Hansen I Hotel Cæsar? Etter det så det jo bare til å ringe inn enten til meg eller til Tina Bjørg, da blir vi så glad av at du hører ifra deg. Eller du kan jo selvfølgelig svare på tekstmelding hvis du ønsker det. Og mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet fram en sang av Erling Jensen. Han har sluppet nye plater I dag. Og da det en sang som heter Ingen solrik dag.

0: Og det var Erling Jensen ferdig med sangen sin Ingen solrik dag. Det var jo en ny album som kom ut nå I dag. Men vi må høre hvem den neste innringeren vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det var tante Hulda.
0: Da var den tante, vet du.
1: Ja, da var det tante som var på
0: hoppet. Ja, da, da fikk jeg snakke litt med deg på luft I dag allikevel.
1: Ja, skjønner det, skjønner det. Ja da.
0: Ja da.
1: Det gjorde du, vet du.
0: Ja. Det var jo koseligt.
1: Ja, ikke sant?
0: Jo da.
1: Det lenge siden.
0: Ja, helt siden I går, vet du, det alt for lenge siden.
1: Ja. Ja, ja, ja, tiden går så fort etter deg, Grøv.
0: Ja, stemmer det. Ja da.
1: Ja da.
0: Jeg må bare ta spørsmål om en gang før vi glemmer det av.
1: Ja, det viktig. Anette Hoff.
0: Anette Hoff var det som spilte Juni Anker Hansen.
1: Ja.
0: Såg du noe på Hotel Cæsar når det gikk?
1: Ja, såg litt.
0: Ja?
1: Ja, såg litt. Det var ikke så mange episoder jeg såg, men jeg såg litt. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg husker jeg maste meg til å få lov til å se det jeg også, jeg var jo ikke så gammel når det der begynte å gå.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Så jeg har jo begynt å se det på ny jeg nå, for alt ligger jo på TV 2 Play.
1: Ja, det gjør vel det. Ja, stemmer det at det ligger fra jeg har hørt mange, så jeg begynte å se det på ny.
0: Ja, altså nå har jeg kommet til sesong 11 eller noe sånt, så.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja da.
1: Ja, det var jo. Så da du gangen på det.
0: Da jeg gangen på det. Det litt greit å ha stående I bakgrunnen når jeg putler med andre ting.
1: Ja, visst. Det jo, går jo I Lego, vet du. Rekning med.
0: Ja, Lego, og så spiller jeg jo litt, og så. Ja.
1: Og spøter du litt, og så.
0: Å ja, da. Det ikke mye forskjellig å finne på, og så.
1: Det akkurat det du vet du.
0: Blir ikke arbeidsledige med det første.
1: Å, lemt du på. Nei, det... Det gjør du I hvert fall ikke. Nei, du har gangen på det.
0: Ja, da. Ja, ja. Nå må jeg jo spørre deg, sånn som jeg spør alle de andre. Hva du har funnet på I dag?
1: I dag det bare sånn selskapsaktiviteter.
0: Selskapsaktiviteter, ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var jo koselig.
1: Ja, da.
0: Da det var gode kager og gode mat av deg, Jettene.
1: Ja, det får vi vel I morgen, tenker jeg. Nei, ja, vi skal ha mat I morgen.
0: Åja, det her del 1, og så det del 2 I morgen.
1: Ja, det kan du kalle det sånn, ja. Det ja. Det del 2 I morgen, ja. Så da er det mat. Nei, vi skal ha taco I morgen.
0: Åja. Ja, det var det meningen jeg skulle ha I dag, så det må jeg også ha I morgen.
1: Ja, du må ha det I morgen, synes jeg.
0: Ja.
1: Det jo godt av det med deg, da. Det greit med litt forandring.
0: Ja da, det jo godt med taco.
1: Ja. Ja, visst det det.
0: Jeg skal prøve ut en ny type kjøttdeig til tacoen. Jeg har vært og kjøpt kjøttdeig lagt av kalv.
1: Av kalv, ja.
0: Ja, jeg var en tur på Jersey-meieri og kjøpte kalvekjøttdeig.
1: Det jo spennende så ut.
0: Ja, han skal visst være litt mildere I smaken, og så litt bedre for magen og for deg,
1: ja. Ja.
0: Ja,
1: ja vel.
0: Så da tenkte jeg, da prøver vi det.
1: Da prøver vi det, ja. Ja, men du må prøve det, og så må jeg få resultatet.
0: skal jeg si det hvis jeg husker det?
1: ja, da, det går helt fint.
0: Ja, da.
1: Nei, da. Det, vet
0: du. Men har du noen du vil hilse til med det første du på lufta?
1: Ja, jeg vil hilse til deg og Bjørg og Anne og... Varian, Aslaug, Alf, Anne-Marie, ja, ellers alle kjente og alle så høyre på. Og ønsker de fortsatt god helg.
0: Ja.

0: det var jo en fin sang av The Beatles som hette Yesterday. Jeg har fått med meg en ny innringer som sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og da, hvem har vi fått med dere nå?
1: Hege Renate fra Innlandet Mål.
0: Ja, det så klart det var Hege Renate. Det var jo koselikt.
1: Ja da, det alltid koselig å høre deg på radio nå, så vi følger med. Vi passer på å få med alt sammen.
0: Ja, men det godt å høre.
1: Ja da.
0: Ja, hva skulle vi gjort uten dere trofaste lyttere?
1: Nei, det noe med det at det blir dårlig radio for dere hvis ingen ringer eller noen på konkurranser og sånn, så blir det kjedelig for dere å sitte i studio også.
0: Ja, det akkurat det hadde vært.
1: Så,
0: ja. Ja, da, halva moro jo å få snakke med dere.
1: Det bra.
0: så jeg klager ikke jeg. Dere må bare få flere til å ringe inn ifra tidligere lyttere av Solør-radioen og... Og det, må bare spre ordet.
1: Ja da, vi gjør det så godt vi kan.
0: Ja da, vi er ikke leie dere, det er vi ikke, vi bare har flere.
1: Det bra, nei da, vi, det kan nok ikke komme flere, noen bruker litt mer tid da, vet du, på å komme inn, de kan gjerne høre på litt, og så går det litt tid for å ringe inn. Og så.
0: Jo, men det er jo litt skummelt å ringe inn, det husker jeg jo selv da jeg begynte å bare være lytter.
1: Ja.
0: Så var det litt skummelt også. Men det går seg til etter hvert, men ikke farlige.
1: Ja, ja. Nei da.
0: Ja da. Nei, men vi må begynne bare ta spørsmål om en gang, så vi ikke glemmer det av i alle fall.
1: Ja, det var akupunktur.
0: Det var akupunktur, ja. Har du testet det ut noen gang?
1: Jeg har faktisk prøvd. Jeg har så tatt noen nåler i øra.
0: Ja.
1: Faktisk, og det, ja, det, jeg tror det er noe i det da.
0: Ja, det var ikke vondt. Ja.
1: Nei da. Altså det vil si det gjør litt vondt, altså hvis de faktisk råker de triggerpunktene dine, så gjør det litt vondt med en gang, men det er jo det som er litt av poenget da.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis de råker riktig, så er det sånn, da kan det være litt dømt, men det er rart at kroppen kan reagere på at du setter en år, så kan du få kjenne at du får vondt i tåa, hvis du skjønner jeg mener, altså det er så rart.
0: Ja, det er helt snodikt.
1: Men den kroppen vår er jo litt rart maskineri, så det...
0: Jeg har jo sett på sånn fotsoneterapi også, at hvis du klemmer der og der på foten, så er det øyre, og det er hjerte, og...
1: Ja.
0: Det er masse sånn forskjellige greier, det er helt rart hvordan...
1: Og det er utenfor, jeg tok fotsoneterapi for mange, mange år siden, da. Da tror jeg hadde noe problemer med magen, hun hadde aldri sett meg før, da man hadde sittet og trykket og sett. Ja, du sliter litt med magen din, du vil si. Ja, det er helt riktig det.
0: Ja, ikke sant? Det er helt fascinerende det der.
1: Ja, det er helt merkelig, og kroppen. Det er nok mer i verden enn bare en legemedisin, for å si det sånn. Det finnes nok andre ting som kan være bra også.
0: Ja, absolutt. Alternative medisin kan fungere den også.
1: Ja, absolutt. Mm. Neida.
0: Jo da, neida, men alt som kan fungere, pleier jeg å si, så er det fint det.
1: Ja da, du må bare prøve at man finner det som på en måte passer deg selv, på en måte.
0: Ja, ja, ja. Absolutt.
1: For det er litt drastisk noen ganger da, hvis du skal sakse på det alternativet, så må du kanskje, noen ting krever kanskje at du slutter helt da med legemedisin, og så er det litt skummelt, litt, at du gjør alt det du har trodd på i alle år, og så plutselig skal du legge det bort helt. Det er litt skummelt det også.
0: Ja, og spesielt hvis det er litt sånn viktige medisiner for blodtrykk eller sånne ting.
1: Ja.
0: Da skal de ikke, da må de være litt forsiktige.
1: Ja, så nei da.
0: Ja da, nei da. Hvordan det været var oppe i Moelv og deg i dag da?
1: Altså, i dag har det vært skikkelig varmt.
0: Ja, ja. Hva vil skikkelig varmt si?
1: Jeg prøver ikke å klage, for jeg vet at det er så få dager i året, men det har vært litt i overkant i dag.
0: Ja, hvor mange grader har dere da hatt?
1: Ja, jeg er litt usikker. Jeg tenkte jeg skulle se hvor mange der på terrassen er nå, men jeg tror det er ganske... Jeg ser det bare nå i kveld, vet du, inne på terrassen var det som ikke hatt solpøtt, så er det nesten 24 grader nå, vet du.
0: Ja, ikke sant, vel?
1: Ja, så det har vært varmt i sola i dag.
0: Ja, er du sånn... Så du er ikke sånn...
1: Vi har nok vært i nærheten til 30, vi tre i sola i dag, altså.
0: Ja, du er ikke sånn som liker varmen, altså.
1: Nei, ikke sånn. Altså, det blir så stor overgang, for vi har jo så få dager i året som er skikkelig varme.
0: Ja, ja, ja.
1: Så når det går fra 13 varmegrader til 30, så er det litt sjokk for både kropp og hud og alt som er.
0: Du har ikke tenkt deg ned over Europa, da, der dere har meldt opp under 40 grader og mer?
1: Nei, takk. Jeg holder meg hjemme.
0: Du har ikke noen reiseplaner, altså.
1: Nei, jeg har ingen planer om det nå.
0: Nei.
1: Vi kan liksom ikke klage på det, men det det vi venter på hele våren, så venter vi på at det skal bli sommeren, men det som jeg sier, klarer vi fint med 2-3-24 grader, liksom, sånn normalt stabil norsk sommer.
0: Ja, når det går over 24 grader, da kan ikke jeg være ute, egentlig, så det jo greit.
1: Ja, det ikke sånn, men jeg ikke vant til det, det det som problemet, vi rekker til å vende oss til det, vet du.
0: Neida.
1: Ja, så, neida, men det... Sånn det har vært fint å være ute med... Folk som mannen din og Arne, han på campingplassen der nå, for han og Mette skulle spille der I dag I kveld.
0: Ja.
1: Ja, så han der sammen med Aina, så nå det bare jeg som holder fortet på nattradioen akkurat nå.
0: ja, men det jo, det ikke ringt det, det jo bare kjekt det at du I alle fall her og passer på dere.
1: Ja, så det så heldig, vi har en fin campingplass her I mål, og de så innmari flinke på å ha mye sånn dansebane og sånn på sommeren da.
0: Ja.
1: På nett der så skal Anne Nørste dit og Songs Duo og ja, så mange forskjellige da som skal spille der og Kontrast skal spille der og så mange forskjellige så, bander da som skal spille der nå I sommer så
0: ja
1: det veldig koselig
0: det det jo da
1: ja da
0: ja nei, men da gjenstår det vel bare om du har noen hilsene jeg leste jo opp der du sendt inn, men den kan det være det var noe mer du hadde på hjertet?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har noe flere på hjertet, bare alle kjente, for det sikkert noen som hører på som ikke vet om også. Så jeg hilser til alle, jeg. God sommer.
0: Ja, men da har vi I alle fall ikke glemt noen.
1: Nei, ikke sant, det noe med det. Du har fått med alt.
0: Ja da. Ok, ja. Men da takker jeg så mye for at du ringte inn, og så satte jeg på for å snakke med deg... Neste gang jeg inn I studio.
1: Det vi, vet du. Det kjempefint, det.
0: Det godt.
1: Fortsatt, må du ha fortsatt god sending.
0: Jo, tusen takk og god kvelden til deg.
1: Takk.
0: Ha det. Ja, det var jo Hege Renate, det som hadde kontrollen på akupunkturen. Vi høper videre, og da har jeg funnet et nytt spørsmål til dere. Jeg nevner først og fremst inngangsspørsmålet igjen. Kan ikke nevne det for mange ganger. Det jo 375.000. Det jo det første du tenker på. Så alle forslag, de blir belønnet med en lapp I hatten. Det noe med Lego å gjøre, men mer vil jeg ikke si. Så da jeg jo spent på hva forslag dere ringer inn og foreslår til Bjørg. Og hvis dere skal ringe inn til Bjørg, så det jo 51 97 92 00. Eller så kan dere jo sende sms. Da det jo kodord studio, din melding med navn og adresse til 2199. Men spørsmålet inn til meg, det jo noe helt annet. Og da lurer jeg på hvilken enhet for effekt har symbolet W? Hvilken enhet for effekt har symbolet W? Da det jo bare å ringe inn og inn til meg. Da det jo 51 66 50 40. Og mens jeg sjekker hvem det som... Forhåpentligvis har lyst til å ringe inn til meg og svare på det. Så har jeg funnet frem sangen Under Pressure med David Bowie og Queen.

0: Akkurat der var jo Queen og David Bowie også ferdige. Vi har fått med dere en ny innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, da det jo Pauline.
0: Da var det Pauline, ja.
1: Ja da.
0: Så koselig, det lenge siden jeg har snakket med deg nå.
1: Ja, da det.
0: Ja.
1: Det ikke alltid like enkelt å komme inn.
0: Nei, det ikke det. Men det var godt å komme inn Nei. I dag da, i alle fall.
1: Ja da, ja da.
0: Ja,
1: det er. Jeg prøvde noe før, men da var jeg for sen.
0: Da var du for sen, ja, ja. Men du må ikke gi deg, vet du.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Du men da ringde jeg vendre nummer i plassen.
0: Ja, jo da, men du må jo snakke med Bjørg også.
1: Ja da.
0: Ja da. Ja. Da regner jeg med du har kontrollen på inngangsspørsmålet også, uten å røpe det her.
1: Ja, altså, det var nå ikke det som svaret, men...
0: Nei, men det er jo det første
1: jeg tenker på. Det synes jeg har røst litt spesielt ut.
0: Ja, det er litt spesielt, det er det.
1: For hun sa det til meg når jeg sa noe annet.
0: Jo da, men du fikk jo lapp i hatten, så da går det godt.
1: Ja da.
0: Ja. Mm. Men dette spørsmålet hadde du i alle fall kontroll på.
1: Ja, da snakker man med vattpære. Så ja. Da er lysstyrken.
0: Ja, det er vatt vi snakker om.
1: Ja.
0: Ja da, det var alldeles korrekt.
1: Ja.
0: Mm, jeg blander alltid det der med vatt og volt og alt det der. Det går i sur for meg.
1: Jo, men volt, det skrives vel ikke med det?
0: Nei, det er vel enkelt, ja. Er det ikke det?
1: Ja, skal vi se, jeg sitter her med, skal vi se hva den sier. Hvis jeg skriver volt, hva sier den da? Nei, hva var det nå jeg skrev? Blir feil bokstaver, vet du.
0: Ja. Jeg mener på det skal være en enkelt V med volt, og så er det dobbelt V med watt.
1: Volt står der med enkel V, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja da. Da har vi kontrollen på det også.
1: Ja, og så når jeg skriver volt, så kommer det første at du kommer opp herreklær og kjente varemerker.
0: Ja vel.
1: Råd i Volt-magasin.
0: Ja, yes, det, ja, men da lærte vi det også.
1: Ja, så ja. Det er forskjellige ting, ja.
0: Ja, da, et ord kan du finne mange betydninger på.
1: Ja, da.
0: Mm. Og så nærmest...
1: Det er sånn som du sier mange betydninger, det er sånn som når du treffer noen utlendinger, og så rett og slett så spør de hva betyr det ordet, og ja. De har hørt noe helt annet på det.
0: Ja, og så i alle fall når det er masse dialekter i tillegg.
1: Ja da. Mm.
0: Så kan det fort bety mye forskjellig.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jo da.
0: Men sånn ellers, så, hva har du funnet på i dag?
1: Nei, ikke akkurat så voldsomt mye, men jeg måtte nå ut og lufte meg litt, og var nede om å handle og litt sånn noe, så jeg kom meg litt ut.
0: Ja, har du vært ute og nøte det fine været?
1: Ikke så mye, ja.
0: Nei, blir det for varmt for deg også, Edna?
1: Ja, best å holde seg inne.
0: Ja.
1: Det har jeg funnet ut.
0: Ja, ikke sant vel?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Neida, jeg er for så vidt enig med deg i det.
1: Ja.
0: Neida, men,
1: jo da, men
0: har du noen du vil hilsa
1: til? Da må jeg helse deg bak igjen til Jorunn og Kjell, og så må dere ha en god sending, og så helse jeg ellers til... Alle kjente.
0: Jo, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Da snakkes vi.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, da går vi litt videre. Da har jeg funnet frem Abba med Mamma Mia.

0: Ja, og der vi, vet du, sunger både om sommer, trekspill og karsk. Vi tenker med dere neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hei, Knut Morten Lillehammer.
0: Ja, så det, der var du også på plass.
1: Ja.
0: Ja, du ikke trekspill og karsk du da?
1: Nei. Jeg holder meg vel unna begge deler egentlig.
0: Ja. Ja, jeg har faktisk trekspill stående hjemme.
1: Ja,
0: ja, det er jeg.
1: Gøy alt med de som kan det. Og, ja.
0: Ja,
1: jeg spilte litt da.
0: Ja, jeg har så lyst til
1: å... Eller hva det var for.
0: Ja, jeg har så lyst til å lære meg å spille trekspill, men det er så vanvittig mange knapper.
1: Ja.
0: Og det blir helt til rusk av det.
1: Ja, det har du. Et samtaleemne da, med forrige gang det.
0: Ja. Ja, nei, det der jeg forholder meg til pitte litt på gitar, men det ikke mye der heller, men der det I alle fall bare 6 strenge.
1: Så har du en sånn enda mindre tangenter på, så er det noe sånn mindre trekspill.
0: Ja, det er jo trekspill som har sånn akkurat så piano på seg.
1: Det er jo forskjellige varianter, men jeg vet ikke hva det heter.
0: Nei, jeg ikke så dreven I det. Det trekspillet jeg ikke, det var et jeg fikk fra mor mi, så det... Ja, hun kan spille litt.
1: Ja, men det jo gøy alt, ja, for noen som kan det.
0: Ja, absolutt, og I alle fall de som kan det skikkelig. Jeg har jo søkt opp litt sånn moderne sanger på internett, og funnet trekspillvarianter. Det litt festlig, sånn Despacito på trekspill.
1: Er det dørt I Oppland?
0: Ja, du, der må du jo se om ikke du klarer å finne. Det var festlig, eksperter på trekspill.
1: Ja.
0: Jo da. Før vi snakker ikke helt vekk, så må jeg gjerne, vi må ta med spørsmål I alle fall.
1: Ja, var det Mjølner?
0: Ja, det alldeles korrekt. Ja da. Og sånn ellers så står alt bare godt til.
1: Ja, det fint. Det har vært litt sånn lyn og torden I kveld. Det har ikke vært det hos dere, eller? Ja, har det vært det?
0: Ikke som jeg har fått med meg I dag. Vi hadde litt I går.
1: Ja, jeg hørte det.
0: Ja, på dagtid. Rundt 12-tida. Da tror jeg det var noe lyn og torden, men jeg har ikke hørt noe mer etterpå.
1: Nei.
0: Nei, men du får bare beholde okay. det der oppe, for jeg vil ikke ha det ned.
1: Nei, bare ikke går noen mobilmaster, så.
0: Nei, du får sende det oppover da. Opp gjennom til nord, send det den veien.
1: Ja.
0: Da kan deg få lov til å låne det litt.
1: Ja.
0: Ja da. Nei da, men da det noen du har lyst til å hilse til. Men det samme...
1: Jeg hilser Renat og Geir og alle lokale, eller de områder her som ringer inn gøy alt det, og alle nye som plutselig dukker opp og ikke vært inne for lenge, og jeg hilser alle.
0: Ja, da, men det jo kjekt.
1: Og det selvfølgelig der inne også, det fint å høre på dere.
0: Jo, det takker vi jo for, alltid kjekt med en hilsen.
1: Og så jeg spent på neste inngangsspørsmål litt, om det Lego-relatert til, da.
0: Det det dessverre ikke. Men kanskje det flere som gjerne forstår, ja, kan litt mer om det spørsmålet enn Lego, for det jo litt uvanligt.
1: Jeg må si at jeg tok noen studier for 2022, og da hadde jeg bare sluttoppgaven min, da lagde jeg 3D-printet gripeklor til en sånn robotarm som bygde sammen noe Lego og Brio-bane som ja, bygde sammen. Da.
0: Og jeg så pass!
1: Ja, så hadde jeg sånne 3D-printet klosser som passet sammen med Brio og togbane.
0: Ja,
1: så kunne vi lage bruelementer.
0: Men tøft.
1: Så bygde roboten det her sammen, så jeg satte på en vogn, eller tog, som var trillet bortover Bama.
0: Tøft.
1: Så det jo utrolig hva man kan få til av Lego da, i mix med Brio togbane.
0: Absolutt. Men sånn uten å røpe svaret da, har du snakket med Bjørg om inngangsspørsmålet da?
1: Jeg har gjort det, så.
0: Ja, ja.
1: Ja, så jeg tror det skal være greit. Da.
0: Ja.
1: Så. Ja, ja. Så får du finne på noe neste gang du på lufta.
0: Hæ?
1: Du får finne på noen nye Lego-spørsmål ja. Neste gang du på lufta.
0: Ja, du liker Lego-spørsmål da.
1: Ja, ja, det fint det.
0: Ja, det jo, før jeg begynte å sitte i radioen sånn så, på lufta og sånt noe, så var jeg jo bare innringer, og da var jeg kjent som hun herrene med Lego. Det var det de kjente min. Meg på.
1: Hvor mange Lego-klosser trengs for å bygge sammen en Gameboy-konsol?
0: Var ikke det rundt 800 og noe der var i det setet, tror jeg.
1: Nei, jeg bare tullet. Jeg bare tullet.
0: Jo, men
1: det er jo... Jeg tenkte at du liker Nintendo også, så...
0: Ja, men det er jo Lego Gameboy. Det er det jo.
1: Ja.
0: Jeg har bygd det setet.
1: Ok. Ja, da.
0: Det må du ikke være overrasket over.
1: Jeg skal ikke tulle med sånn.
0: Men jeg husker at det var litt for mye beta. Det er 421 deler, så vet du det.
1: Ok.
0: Da søkte jeg det opp.
1: Ja,
0: da
1: har du kontroll. Ja, ja.
0: Ja, da. Men enda mer Titanic, den er 9090 deler, den.
1: Ja, hva er det største setet du har bygd, da?
0: Det største jeg har bygd, det er faktisk Titanic. Det er det.
1: Ok, ja, det høres ut som en del klosser, da.
0: Ja, det for å si det sånn, det tok ikke en kveld. og så er han jo en meter og 35 centimeter lang, hvis jeg ikke tar helt feil av nå. Så der er størrelse på det.
1: Ja. Det blir litt plass da, hvis den lar det bli stående oppe da.
0: Ja, den står oppe i ståber, så gjør det. Nej, men vi må ikke snakke ikke helt vekk.
1: Nei da.
0: Så, men det var kjekt å høre ifra deg.
1: Ja, morsomt. Altså, fin sending videre.
0: Jo, tusen takk og god kvelden til deg.
1: Jo, ha det.
0: Ha det. Ja, da ser jeg at tid og den går og går, men vi rekker et par spørsmål til før hilsenene. Så da... Lurer jeg på, i hvilken by vokste Jesus opp? I hvilken by vokste Jesus opp? Vet du det, så ringer du inn. Jeg skal gjøre som Sputnik. Jeg vil vente ved min telefon.

0: Ja, og der var jo Sputnik ferdig, og det jo jeg også. Jeg ferdig med å vente med min telefon, for jeg har fått med meg første, eller ikke første, men neste innringer, og da sier jeg hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Skal vi ikke fortsette innlandet når vi driver på så godt igjen? Skal vi fortsette
0: innlandet? Jo, det var så koseligt. Og da, hvem det som ringer fra innlandet i dag?
1: Ja, jeg må jo presentere Geir Høyesven.
0: Det var Geir Høyesven. Ja da. Ja, men det var koseligt.
1: Ja da.
0: Du ble litt forvirret. Hvor var du kommet hen i dag når jeg tok telefonen?
1: Ja, jeg trodde jeg kom på bakrommet. Men det var ikke du som tok telefonen eller ringte inn.
0: Det var nok meg, så du snakket med tidligere også, ja.
1: Ja, men det var jo utsett. Jeg tenkte, nå har vi på bakrommet, men jeg studio, ja da.
0: Ja, nei, du vet, jeg overalt, jeg. Hva så blekspruten?
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg får si en avsorrett da, med det samme, så ja. Har vi fått litt svaret.
0: Ja, som ikke glemmer det av.
1: Ja, så ikke glemmer bort det, altså kjøst bort, ja da.
0: Ja, men det alltid greit å bare ta det i starten, så kan vi snakke videre om andre ting etterpå.
1: Ja, det.
0: Ja, og sånn ellers har alt bare gått opp i Lillehammer.
1: Ja, det det. Det har vært, nå i kveld, nå har det roet seg, men det har vært et voldsomt tordenvær her i kveld.
0: Ja, jeg har jo rykt om det, når jeg snakket med han som var før deg.
1: Ja.
0: Som jeg sa til han, så sier jeg det samme til deg. Send det opp under sine ord, jeg vil ikke ha det tilbake.
1: Var det til nord du skulle sende til? Ja, jeg trodde du skulle sende til Vest. Nei,
0: du får ta din tur da. Ja, jeg er ikke så glad i det der Tore være.
1: Nei, jeg bryr meg ikke så mye om det, men det er ikke så fryktelig trivelig når du får lynvær, så du ser lynene blinke nesten rett inn på husveggen, så er det ikke så fortelig. Det synes jeg ikke er da, men...
0: Nei, jeg er så redd for at det skal begynne å brenne og sånt noe, det er jeg redd for.
1: Ja da, nei, så når det begynte å være litt ekkelt, så passet jeg på det. Gikk jeg og dro ut noen stikkontakter til TV og mikrobølgeovn og så ligger ting.
0: Ja, det merker jeg når du sier det, så merker jeg at jeg er nok ikke den mest voksne, for det er det første jeg drar ut, det er datamaskinen.
1: Ja.
0: Men den er vel det mest verdifulle jeg har, så da må jeg gå og spare den, vet du.
1: Ja, men datamaskinen, den er sjelden står i, den lader jo opp, og så er den fulladet, og så lader det opp at når batteriet begynner å gi varsel, så...
0: Ja, men det er ikke bærebare, vet du, det er stasjonære, ikke?
1: Og stasjonær, ja, da blir det noe annet, ja.
0: Jeg er jo sånn skikkelig gamer, vet du, så da må jeg jo ha stasjonære.
1: Ja,
0: så den drog meg ut rett før vi reiste i går, for dette, det var jo meldt litt torevær i går.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Så den verner jeg om, den er dyrbare.
1: Den er dyrbar for det, vet du.
0: Ja da, den må være i orden.
1: Ja.
0: Jo da, nei da, men vi får håpe at det snart roer seg med det toreværet.
1: Jo da, men... Vi må bare regne med det. I løpet av sommeren så kommer det en sånn 2-3 sånne omganger med lyn og torden. Det er det bare.
0: Ja, jeg er noen som sa at det har tornet mye mer før. Er du enig i det?
1: Jeg synes egentlig at det er liksom ganske jevnt likt over har vært i hele året, men
0: ja.
1: Men jeg har dårlig hukommelse. Hvis du spør meg hvordan var været lørdagen i forrige uke, jeg husker jo ikke det en gang.
0: Ja, hvis jeg spør hvordan været var søndag sist, Vegard, hvordan var det da? Husker du det da? Det er en dag nærmere.
1: Ja. Oppholdsvær, tror jeg tenker. Oppholdsvær og lett oversky, sier vi.
0: Ja, du satser på det.
1: Du har ikke mulighet til å sjekke det uansett, og det ingen andre som publiserer det, så jeg kan jo si akkurat
0: Vet du hva? Det en måte å finne nettsiden, hvordan nettsiden så ut tilbake i tid, så hvis jeg går inn på den nettsiden, går og finner yr tilbake i tid, så klarer jeg å finne ut av det.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Da må jeg være forsiktig med å si noe.
0: Nei, da skal jeg ikke arrestere deg, det går helt fint.
1: Nei,
0: det går så fint, så jeg bare tuller med den jeg spør kuveret, hva?
1: Jeg tåler tuller, det bare moro, da. Han skal ha litt moro i hverdagen, skal ikke bare være alvor hele tiden.
0: Nei, det blir veldig kjedelig, det hvis du skal være dønn alvorlig hele tiden.
1: Ja, absolutt.
0: Neida, men er det noen du har lyst til å hilse
1: til? Det er flere som ligger i kø, vet du, Jeg har en sykdom som blir helt myndigere, så jeg skrabber litt for mye innimellom.
0: Ja, men jeg er skyldig med den diagnosen jeg har.
1: Ja.
0: Men er det noen du vil hilse til før du...
1: Nå høres det ut som med mesteparten av gjengen her i området har rømt på konsert, da, men Hege Renate sitter og hører på, og så er det jo Knut Morten Nyberg på... Lillehammer skråstrek Vingrom, og så helt etter Ronny Degård i Indre Østfold. Jeg regner med at han nå sitter og smuglytter. Han bruker på ringen, han altså.
0: Ja. Nei, det er jo flere som er med. Hans Røken er jo også med, så de er ikke glemt takk av.
1: Ja, stemmer. Ja, jo, men jeg kan sende helsing til Hans og Rita Røke nå. Ja. Jeg kjenner ikke dem i det hele tatt, men du er fra nærområdet her da.
0: Alt er kjekt med en hilsen, vet du.
1: Ja, absolutt.
0: Det kan ikke skade.
1: Nei da, du gjør ikke så mye galt fordi om du sender helsing til noen.
0: Nei,
1: det
0: var absolutt ikke.
1: Neida. Nei, men nå må vi ikke snakke oss bort.
0: Nei, vi må ikke gjøre det. Takk for at du ringte inn.
1: Jo, bare hyggelig det.
0: Så snakkes vi plutselig.
1: Ja, du kommer på luftet om en måned eller noe slikt, for eksempel du. Så.
0: Jo da, men jeg er jo på fredagene, vet du, som assistent.
1: Ja.
0: Så
1: ja,
0: da. Du blir ikke kvitt meg helt.
1: Nei, vi kan snakkes på bakrommet.
0: Ja, vet du.
1: Nei, men takk for en trivelig sending, og fortsatt god helg.
0: God helg og god kveld, vi gjør det til deg.
1: Jo, ha det bra da.
0: Ha det godt. Ja, det var jo en gøy høyesven da. Han hadde jo hele kontrollen han på Jesus. Det var jo Nazaret han vokste opp. Da skal jeg gå og finne meg noe å drikke, og mens jeg gjør det, så har jeg funnet fram litt country. Og da skal vi høre Alan Jackson med en av mine favoritter, Summertime Blues.

0: det fine vi hadde sammen med det, det var det. Da har jeg fått en ny innringer med, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, Kåre Valand.
0: Kåre Valand, ja, det har jeg ikke snakket før, tror jeg.
1: Hva sa du?
0: Jeg tror ikke jeg har snakket før med deg.
1: Nei, nei, det jo koselig å høre på deg.
0: Ja, ja, ja, det takker jeg så mye for. Jeg jo så glad når jeg får nye innringer, altså jeg ikke snakket med før
1: også. Ja, ja, det så.
0: Ja, da, så det jo bare koselig. Ja, det stemmer det.
1: Ja, Melchior.
0: Du den siste også, kanskje, da?
1: Ja.
0: Ja. Melchior, Balthasar og Kasper, det alle tre.
1: Ja, den kunne du.
0: Ja, kunne ja. Det. Hadde jo ingen jukselapp, jeg, vet du.
1: Det er under pulten.
0: Ja, for ikke under pulten, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Og sånn ellers, hvordan står det til med deg?
1: Det var vel sånn.
0: Ja. Det er jo godt, ok. Har du funnet på, har det vært varmt for deg?
1: Ja, det har kun vært godt.
0: Ja.
1: Jeg har suttet ut inn i møtene, og så går jeg inn og hører litt på radioen, alt litt sånn, og så ut igjen.
0: Ja. Ja, ja, men da.
1: Det er litt trøttende med når det blåser så mye.
0: Ja, det er litt greit når det er lett å brise og sånt noe, men når det blir så mye, da er det litt trøttende å være ute, ja.
1: Så er det noen fugler som flyger her, og det er litt trøttende å holde på i lengden.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det er spesielt morgen, da.
0: Ja, nei, de er ikke så kjekke å ha rundt.
1: Neida.
0: Da er det kjekkere med kjøtt meis og sånn.
1: Ja. Nei, det er noe skjæren og morgen.
0: Ja.
1: Så det er litt trøttende lengden å søre for.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Det er liksom ikke sånn koselig fuglekvitter akkurat med deg.
1: Nei.
0: Det er mer skriking på deg.
1: Jeg tror de slåss.
0: Uff da, vet du, da er det i alle fall ikke kjekt.
1: Nei.
0: Nei da. Ja, ja, har du noen planer for sommeren du da?
1: Hva sa du da?
0: Har du noen planer for sommeren du?
1: Nei da, det ble en del på hytta, tenkte jeg også. Åh, helsebyen, skal ikke du reise?
0: Nei, nei, men når du har hytta, så er jo det koselig å reise der.
1: Ja da, jeg har hytta opp i gata.
0: Åh, ja. Ja, jeg har familie derifra.
1: Er du?
0: Ja.
1: Hvem er det? Det er ikke så mange.
0: Nei, jeg kjenner dessverre avdøde tante som heter Rutt. Rutt Havn.
1: Åh, ja, jeg kjenner deg.
0: Ja da. Og så Anja Gravdal, det var søskenbarnet, eller det er søskenbarnet mitt, ja, så det er slekta mi, så jeg kjenner til selv i alle fall innover der.
1: Ja, der er det kommet nye folk.
0: Ja, det er der.
1: Ja, og slutter.
0: Ja, det er det. Men, sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, da, nei, da, så jeg er godt kjent det der.
1: Ja, jeg hytta hos han Søgerklipp fra Måls.
0: Åja! Ja, det er jo rett innfører
1: ja.
0: Det.
1: Ja, det er helt innen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Ja da, han husker jeg fra jeg var liten. Han Søgerklipp fra han.
1: Men du er blitt større nå.
0: Ja, ja, ja. Jo nei, men ja. Det var koselig å snakke med deg. Har du noen du vil hilse til på tampen?
1: Ja, han har jo hilset til Rolf og Oddveig.
0: Ja.
1: Og til Stein. Og Maria. Nei, Stein og Margrethe.
0: Ja. Da har du det.
1: Ja, ja. Ja.

0: Han kjører ikke opp fra Atlant.
1: Nei, nei, nei.
0: Ja, ja, ja, jeg må ikke glemme Kjell Arild. Han har så god helse.
1: Ja, ja, ja. Det er klart å hilse det her.
0: Kjell Arild Hovland.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jo da. Nei, men da har vi jo kontrollen på det. Har du snakket med Hubjørg?
0: Nei.
1: Nei? Har du ønsket, du må ringe inn og ønske deg en sang?
0: Nei. Jeg er kun så leie sangen.
1: Ja. Ja, ja.
0: Jeg hører ikke på radioen på, på P2.
1: Ja,
0: det var mange gode programmer.
1: Ja, det er godt å høre på Gjerradioen i kveld, da.
0: Ja, men det pleier jeg som regel alltid å gjøre på.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Nei, men da får du ha en fin kveld videre, og så håper jeg vi snakkes igjen en gang.
0: Ja, ja, det håper jeg også.
1: Ja, men da ser vi.
0: Ja, ja, vel.
1: Ha dem.
0: Ha dem.
1: Ja, det var jo en Kåre Valand, det. Og han hadde jo kontrollen på de tre vise menn. Da har jeg funnet frem en ny sang. Da skal vi høre litt ifra Lasse Stefans. Og jeg har funnet frem et nytt spørsmål, men jeg ser at klokka den kryper mot klokka 12. Så da må jeg ta en siste lille påminnelse om inngangsspørsmålet. 375.000. Hva er det første du tenker på da? Kan ha noe med Lego å gjøre. Så da er det bare til å ringe inn med ditt forslag. 51 97 92 00. Eller så kan du ringe inn og svare på spørsmålet mitt som jeg stiller nå. Det er, hva er en gecko? Og da ringer du 51 66 50 40. Hva er en gecko? Send det gjerne på meldinger hvis du ønsker det. Da er det kodordstudio, mellomrom, din melding etterfølt av navnadresse. Og det sender du jo til 2199. Så da har vi tok en fin repetisjon på det. Men, som sagt, hva er en gecko? Det vet du. Ring inn, så snakkes vi. Og da skal Lasse Stefan synge sangen «Ute på landet».

0: Ja, ute på landet med Lasse Stefans, det var det. Da tar jeg med neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, nå det Greta Pettersen fra Sikkerhetsringer.
0: Da var det Greta Pettersen, ja. Det var koseligt.
1: Ja.
0: Ja, og hvordan står det til med hun Greta i dag?
1: Jeg står voldsomt opp, hun mener.
0: Ja, ja, men så det.
1: Ja.
0: Har du vært ute i det fine været?
1: Ja, jeg puklet litt i haken, for der jeg hadde noe å gjøre i dag, der var det skikke, så det var ganske godt der.
0: Ja. Har du vært lukt i bedt og sånt i dag da?
1: Nei, jeg har klippt noe hekk.
0: Du har klippt noe hekk, ja.
1: Og det vekster så bra, vet du.
0: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Ja.
0: Ja, i det fine været så strekker det seg opp i sky.
1: Det var 28 grader her i dag.
0: Og da var du ute og klippte hekk?
1: Ja.
0: Å, kjære vene. Ja, ja, du hadde jo skyggen da, men var det 28 ja. Grader i skyggen, eller var det i sola?
1: Nei, det var i skyggen.
0: Å, kjære Magdalena.
1: Å, ja. Å, ja.
0: Og du er noe god som står for å holde på med det.
1: For i sola, for gradestokken min står på i sola, da var det pittelig, men sikkert mest det første i sola.
0: Å, oi, oi. Ja, nei, du hadde ikke sett noe til meg ute da.
1: Nei vel.
0: Nei, jeg heller meg inne frem til det blir helst ikke, man, altså, jeg må unna 24.
1: Ja, men da var en like verdt inne.
0: Ja,
1: men Da var 28 inne.
0: Ja, jeg er så heldig at jeg har sånn varmepumpa som kjøler ned.
1: Å, ja, så du setter den på kjøling.
0: Den setter jeg på kjøling, ja.
1: Han nok hadde gjort det.
0: Ja. Ja, nei, ja. Jeg tåler dessverre ikke varmen så godt, så da må jeg mesten gjøre det.
1: Ja.
0: Mm. Så, men det blir litt for varmt når det er 28 grader, og så står du og arbeider i tillegg i det. Det står ikke at du klarer det.
1: Ja, det var, nei, det gikk godt, for det var noe sånn at jeg måtte bare klippe meg slags ei greine på en måte, så det var ikke noe sånn tung arbeid.
0: Nei, så tager du deg sikkert litt tid, så slipper du å stresse med det.
1: Ja.
0: Du har det jo så kjekt ut i hagen, du har jeg forstått.
1: Så, ja, jeg liker det godt.
0: Ja. Ja, du er heldig å se hage.
1: Ja.
0: Så regner jeg med at til neste runde så må du vel klippe plenen nå.
1: Ja, det gjorde jeg på torsdag, og nå kan jeg bare gjøre det på mandag igjen, for det. Og ja, nei, fjerde hver dag så jeg tar han.
0: Ja. Jeg har en nabo, og han har en sånn plenklubb som han går og skutter på. Og han er ute hver gang det er fint vær, så er han ute med den.
1: Det er den franske ure.
0: Ja.
1: Ja, det er jeg også.
0: Mm.
1: Å ja.
0: Ja. Men er det ikke tungt med den?
1: Nei, ikke hvis det er ikke slipper han på lange.
0: Ja, så hvis han er lange, da blir det tungt.
1: Ja, så jeg tar fjerde hver dag, for da slipper jeg å rake, for det har jeg stikk.
0: Ja. Ja, det forklarer jeg ikke, for han er ute hver gang det er fint vær, han naboen min da.
1: Ja, det stikker han at jeg liker, sikkert ikke rake han heller.
0: Nei, men det kan jeg ikke for så vidt være enige med dere i.
1: Ja.
0: Mm. Så, nei da. Men du hadde jo kontroll på denne geckoen, du?
1: Det er øgle.
0: Det er øgle, ja. Det er jo folk som har det som kjæledyr.
1: Ja vel.
0: Ja, har de sånn terrarium.
1: Ja vel.
0: Ja. Så.
1: Nei, jeg vil ikke ha noe slik noe uttøy.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det, for min del så heller det med, med å ha katter.
1: Ja, nei, ikke det heller.
0: Nei. Nei, nei, men det... Jeg synes det koselig å ha litt selskap på dagene når jeg går og totler hjemme.
1: Ja.
0: Mm. Jo da, men da har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, du hilser til alle venner og kjente, og alle dere som jobber i radioen for gamlederne, og så alle lytterne ønsker alle gode helg.
0: Ja. Det takker vi jo for, og så får du ha fine kveld videre. Så takker jeg for at du ringte inn.
1: Jo, takk. Så må jeg ha gode sending denne kvelden.
0: Tusen takk for det. Da snakkes vi. Mm-hmm.
1: Ja, du.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo hun Greta Pettersen som hadde kontroll på Gekko, det var jo i Ugla. Da ser jeg at klokka den nimmer seg 12, så da skal jeg se om ikke jeg finner en av Bjørg. Hun gjemmer seg vel bak en planta her en plass. Så mens jeg går og leter, så finner jeg frem The Cranberries med Ode to My Family.

Uptown Girl av Billy Joel. Det jo en kjekke sang, den husker jeg at jeg sång på SingStar når jeg var yngre. Det var tid det. Men, vi må gå videre. Og da lurer jeg på. Nevn ett av de to maleriene som ble stjålet ifra Munch-museet i 2004. Altså, hvorfor ett av to maleri ble stjålet ifra Munch-museet i 2004? Vet du det, så er det jo bare å slå på tråden der og ringe inn til meg eller til Bjørg. Ønsker jeg gjerne en sang hvis ikke du allerede gjort det. Vi har plass til et par få til, men nå nærmer seg fotlet. Men ring inn og ønsker jeg en sang hvis ikke du har gjort det. Jeg ser telefonen blinke, det jo veldig koseligt. Så da setter jeg på en sang av Western Swingers. Tiden leger alle sår.

0: Tid av leger alle såret hvis han svinger, spør jo det. Vi tenker med dere neste innringer og vi sier hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, det Reidar Hansen her.
0: Det var det Reidar Hansen, ja, jeg ventet på deg.
1: ja, ja.
0: Tog deg på senga da, om at jeg var I vega for tidlig på sending.
1: Ja, ja, det var før I tida.
0: ja, jeg så ivrig, vet du.
1: Ja, ja, det går fint det.
0: Ja da. Mm. Du hadde kontrollen på et av de to maleriene.
1: ja, det var jo Skrik var det ene, så var det jo Madonna det andre. Altså.
0: Stemmer det. Mm. Og så, det kom jo til rett igjen.
1: Ja, det var jo han der, ja, jeg tror han heter Paul, han som stjal det eller noe annet.
0: Ja. Husker du hvor tid de fant det igjen da?
1: Nei, men det var jo noen år etterpå, var ikke det? Jo.
0: 2006.
1: Ja, to år etterpå, ja, ok.
0: Mm. Mm. Ja, da, det var godt at de fant det.
1: Ja, det var, for det var mye styr med det der, etter at de var blitt stjålende, da var det... Politiet var vel på høgge I to år.
0: Nå, ja, såpass. Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det, for da var vel jeg 8 år eller noe sånn. 8-10 år var jeg vel gjerne.
1: ja, ja, ja. Nå hadde du gått noen år på barneskolen da.
0: ja, så jeg husker ikke så veldig mye av akkurat det da. Det gjør jeg ikke.
1: Mm.
0: Ja, ja. Hvordan står det til med deg da? Du blitt litt bedre I formen siden I går?
1: Nei, det har jeg vel ikke, men vi en sånn barnevakt nå da, som passer på noen barn da, så da kan nok styr med det.
0: Åja, oh, ja, så pass, ja. Så du får ikke slappe av selv om du er litt rusjen I formen?
1: Nei, egentlig ikke da, men de legger seg klokka han legger seg 8, så våkner han klokka 4:30.
0: kjære. ja.
1: Altså de som bor under her, de små barn de også, altså, da blir jo de når han setter I gang, så våkner vel de også.
0: ja, ikke sant vel? Ja, ja, du får kvile etterpå da når de reiser hjem igjen.
1: Ja, ja, jeg tror det. Vi skal reise hjem I dag da, eller på søndagen da. Mm.
0: Ja, så da har dagen gått til å leke med ja, ungene da?
1: Ja, ja. Ja, ja, I tillegg til at jeg har klippet noen plen og noen greier også.
0: Og du har vært ute og gjort det også, ja.
1: Mm.
0: Ja, det ingenting som stopper deg, høres det ut som.
1: Nei, nei, så den uka her, vi var jo på ferie I Mandal noen dager også.
0: ja, ja, ja, men det koselig det.
1: Ja, det var det. Det var varmt der nede. Det var vindstille mye der, så det var 26 grader der på torsdagen der.
0: Åja, såpass, ja. Mm. Ja, det har jo vært ganske varmt I dag også, da, her borte.
1: Ja, ja. I morgen blir det jo bra her, så.
0: Ja, ja, jeg gjemmer meg inne, jeg, så det trives best der, jeg.
1: ja, ja. ja, det kan jo være greit, jo, hvis du har sånn varmepumpe med kjølegreier, så.
0: Ja, det vært livrettende for meg, I alle fall, så det...
1: Mm.
0: Ja, ja. Nei, har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja. Ja, hilse til dere, også til Karl Aamodt, også til Terje Tåland på Svele, også til Linda Jaloo og Eli Hanna Alexander, og ellers alle kjente. Så ønsker jeg en riktig god sending videre, så får jeg ha en riktig god helg og en fin uke som kommer da.
0: Ja, tusen takk. Jeg ser at du har ønsket deg en flotte sang også, så den har jeg jo gjort klar av.
1: Mm, den er fin.
0: Ja, ja da. Det fin den, så da får du synge. Ikke synge for høy, for da vekker du ungene da, men...
1: Nei, du vet hva, nei, det kan jeg ikke. Da blir det huskestue, men ikke det.
0: ja, det var det da. Bare det ikke blir sykestue, så det vel godt.
1: ja, du kan godt si det rimelig godt.
0: ja. Ok, men da får du tusen takk for at du ringte inn, ja. Og så får du ha god kvelden.
1: Ja. Jo, like sånn, så snakkes vi snart igjen, ja.
0: Det satser vi på. Ha det ja. Godt.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo Reidar Hansen, det var det. Vi går videre, og da har jeg funnet frem enda et spørsmål, vet du. Jeg lurer jo på så veldig mye rart. Og da lurer jeg på, hvem gift med Trine Rein? Jeg satser på at de fortsatt gift, I alle fall sist jeg sjekte. Hvem vet, ting forandrer seg jo hele tiden. Men hvem gift med Trine Rein? Vet du det, så det jo bare det å ringe inn. Fortell meg det, da blir jeg jo så glad. Og mens jeg venter på at noen har lyst til å fortelle meg om det, så har jeg funnet fram The Monkees Daydream Believer.
2: 7A.
3: What number is this, Chip?
2: 7A.
3: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Daydream Believer med The Monkees var jo det. Jeg har fått en ny innringer, jeg sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Og da, hvem vi med dere nå?
1: Nå det Bjørn Hagen.
0: Da det Bjørn Hagen, ja. Det var jo koselikt.
1: Ja, takk I like måte.
0: Ja, og du hadde jo kontrollen på hvem som forhåpentligvis enda I alle fall gifte med Trine Rein.
1: Ja, Lars Monsen, ja.
0: Det Lars Monsen.
1: Men om de gifte deg, det får du sjekke.
0: Vi satser på det. De var I alle fall den jeg lagde spørsmålet.
1: Ok.
0: Så det jo ikke godt å vite hva som skjedde ditt på.
1: Satser på det.
0: Vi satser på det. Altid kjekt når folk forblir gifte.
1: Ja.
0: Ja, kanskje krangling og sånn, det jo ikke kjekt.
1: Nå det akkurat program med evig singer, det fester ikke det til reklam.
0: Nei, det var jo, det var faktisk litt komisk da at det gikk akkurat nå.
1: Ja, det var komisk.
0: Ja. Jo da, og du har ringt inn en sanger og har kontrollen på alt.
1: Ja.
0: Ja, jeg så at det var noe trekspillmusikk som venst.
1: Ja, det må vi jo ha.
0: Ja. Og rett før jeg skulle toke og sett på den der Beethoven med trekspillvarianten.
1: Ja.
0: Nei, da skal jeg ikke gjøre det.
1: Har du lært deg å spille?
0: Nei. Det er så vanvittig med knapper på det trekspillet som jeg har fått fra mor mi.
1: Ja, jeg har fått arbeid til faren, men jeg...
0: Ja, er det knapper, eller er det sånn tangenter sånn som på et piano?
1: Ja, det begge deler.
0: Ja, for det noen som har bare knapper på begge sidene, mens noen knapper på ene side og tangenter på andre side.
1: Åja, nei, det jo begge sider. Men jeg har pianotrekspill og begge deler.
0: Ja, så det, ja. Ja, nei, hadde jeg hatt tangenter på, så hadde det gjerne klart å spille det, men...
1: Ja.
0: Der jo så mange knapper, det sikkert, ja, over 50 I alle fall.
1: Jeg arver de trekspillene jeg ikke spiller. Jeg liker best gitarrene, det kan jeg spille på.
0: Jo, men det ikke verst det. Jeg kan, hva var det? Jeg kunne Happy Birthday og Lise gikk til skolen, kunne jeg på trekspill et lite øyeblikk.
1: Har du glemt det?
0: Ja. Du vet, når du ikke sitter og gjør det med jevne mellomrom, så glemmer du det fort.
1: Ja, det det.
0: Det ikke så lett å huske på, så jeg må gjerne prøve igjen og se om jeg klarer å lære det for et kvarter.
1: Han lærte meg. Jeg kunne litt spille. Når jeg var 6 år gammel, jeg lærte han om jeg kan ikke det nå lenger.
0: Nei. Du får ta opp igjen kunsten.
1: Ja, det var det.
0: Får du komme her I studio og spille for dere?
1: Nå skal du lære først.
0: Skal vi spille sånn duett her da?
1: Så skal jeg komme og høre konserten når du har det.
0: ja, da må du nok vente en stund, for det kan ta sin tid. Men hvem vet?
1: Nei,
0: aldri sier aldri.
1: Nei.
0: Neida, men sånn ellers, hva har du funnet på I dag?
1: Nei, I dag det vært stilt og rolig. Men jeg var på glamåten I går, det den merkelige jeg skal prøve. Pinnekjøtt og is.
0: Pinnekjøtt og is?
1: Ja, det noe nytt. Det jo julen mitt.
0: Hvor I alle dag og land var du og fikk tag I det, henne lurer jeg på?
1: Jeg var på glamåten.
0: Det hadde de på glamåten?
1: Ja.
0: Jøss.
1: Pinnekjøtt og is. Ja, terningkast. Terningkast 6, det vet ikke jeg, men...
0: Hva din dom da, hvis du må rulle terningen?
1: Nei, ja, det var jo greit, men det passet jo ikke helt sammen, da.
0: Nei, det høres det jo litt spesielt ut, da, men...
1: Det var en nærmest kombinasjon, da.
0: Ja, det høres... Jeg har aldri hørt om det før, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Men... Det jo noen du har lyst til å hilse til. Jeg fikk jo med meg at hun Bjørg leste opp hilsenen, så jeg vet ikke om du har noen flere du vil tilføre, eller?
1: Jeg tar alle ihop, jeg og dere I studio.
0: Ja, men da har du ikke glemt noen.
1: Nei, det var akkurat det jeg tenkte på.
0: Ja da. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Ja.
0: Så snakkes vi sikkert.
1: Og så snakker jeg med deg neste gang du lærer å spille trekspill.
0: Jeg håper nå du vil snakke med meg før det.
1: Ja. Det selger du.
0: Hvis ikke så kan vi vente en stund.
1: Nei, jeg snakker med deg før du.
0: Ja, jeg satser på at jeg får snakke med deg neste helg.
1: Ja.
0: Mm. Den god, men da får du ha fine kveld vi gjør.
1: Takk i like måte.
0: Ha det godt. Ja, jeg ser at jeg har fått på tekstmeldinger, og det flere som hadde 100% kontrollen på at det var Lars Månsen som var gifte med Trine Rein. Og folk, jeg regner med at da de fortsatt gift. Det i hvert fall ikke bare jeg som tenker det. Så da det godt. Jeg ser også at jeg har fått svar ifra han Kjell Braut på inngangsspørsmålet. Og du jo helt rett, helt korrekt. Du har kontrollen på det, ser jeg. Så det jo kjempeflott. Da får vi vel gå videre. Og da har jeg funnet fram en sang som heter Ho Hey av The Lumineers.

0: Jeg må lære deg, ja, men det jo vennen da.
1: Ja, det koselig det. Det kjempekoselig det, ja. Ja, ja, ok, hva har dere funnet på I dag da?
0: Nei, I dag har vi gjort for dagen. Vi bare suldrer rundt og nyter sola, og vi grillet og koset oss.
1: Ja, men det på herlig det.
0: Ja, må jo nyte sommeren på buder også.
1: Ja, det viktig det. Det det. Så har det vært ganske varmt for dere også, tenker jeg meg.
0: Ja, faktisk på buder I dag også. Det har vært veldig godt, og det deilig, for vi ligger litt høyere enn... Unnskyld, jeg har en sånn rar mann bak meg her.
1: Jeg har en sånn enn jeg også, jeg vet hva du...
0: Det han trøken som litt tullet inn mellom.
1: Ja, ja, ja, men det jo kjekt at dere har det festlikt.
0: Men ja, vi koser oss. Nei, I dag har det vært helt fantastisk. Der, vi har koset oss hele dag.
1: Ja, men det jo godt å høre. Ja, men du hadde kontrollen på bro briller, du?
0: Ja, klokka ringer 11. Keiserne står på sin høyeste blokk.
1: Hvor flink du det å synge?
0: Så god som en mann, så bla bla bla bla. Kare kristmann.
1: Så det du tålte å synge?
0: Ja, jeg jævlig god til å synge innimellom.
1: Ja, ja, ja, du kan hvis du vil.
0: Jeg kan hvis jeg vil, vet du.
1: Så lenge du har en stemme, så kan den synge, har jeg hørt de si, så.
0: Ja, jeg bare sier, syng, syng, syng og vær glad. Syng med den stemmen du har. Det det vi skal gjøre, for vi har ikke så sangstemme noen tål.
1: Jeg synes ikke det var så alt for galt, jeg har hørt verre skog til seg. Nei.
0: Datteren min sitter her nå og ruger på deg. Hun jævlig god til å synge.
1: Åh, er hun det, ja?
0: Ja, ja, hun kjempegod til å synge.
1: Åh, hun koselig der da.
0: Så hadde du kunnet tatt en liten trall med hun, så hadde du fått, fått en ny sånn The New Day Voice.
1: Ja, ja, mulig det. Kanskje ja, noen som hadde hørt den på radioen og så hadde du fått platekontrakt?
0: Ja, det ikke umulig. Det ser hun dukker opp på Voice, vet du.
1: Ja, du må bare melde den på.
0: Ja, hun skal blimpere med på det. Så hun skal blimpere med.
1: Ja. Ok, men det noen du vil hilse til?
0: Ja, selvfølgelig vil jeg hilse til dere I studio som lager fantastisk stemning og god sending.
1: Jo, takk med for det, vet du.
0: Og ikke minst min kjære Hans-Jonny Røken.
1: Mm.
0: Og nå I helgen har vi fått besøk av vår datter Marte og venn hennes Dennis. Og til Sissel og Roger på Skarnes og Guro og Thomas på Løten.
1: Ja.
0: Og ikke minst alle andre kjente da.
1: Jo, jo. Da har de I alle fall ikke glemt noen.
0: Jeg håper ikke det.
1: Nei, da, men når du sier alle kjente, så har du jo toget de fleste.
0: Ja, ja. Jeg tror jeg har fått meg de fleste.
1: Ja. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
0: Jo, takk det samme.
1: Så
0: prates vi igjen.
1: Det satser vi på med her, vet du. Da får dere kose dere så mye.
0: Takk I like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det, takk.
1: Ja, det var jo Rita Røken der. Hun hadde jo kontrollen både på hvor mange slag klokker ringer og mye av teksten I bro-bro-brille hun. Så det kan jo være at da dotter og Mellen på The Voice hun også. Hadde ikke det vært festlig, men du jo. Men vi får gå videre. Det kan bli siste spørsmålet. Jeg litt usikker. Vi får se. Hva hette hesten med vinge I gresk mytologi? Altså, hva hette hesten med vinge I gresk mytologi? Vet du det, så det jo bare å slå på tråden. Jeg venter på telefonen ifra deg. Og mens jeg sjekker hvem som har lyst til å snakke med meg, så har jeg funnet fram Brenda Lee. Break it to me gently.

0: Brenda Lee, break it to me gently. Jeg har fått meg en ny innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Carl Aamodt.
0: Da var det Carl Aamodt, ja. Du hadde jo kontrollen på det her hesten med vinge.
1: Ja, Pegasus.
0: Det var Pegasus, ja.
1: Mm.
0: Ja da, det var alldeles korrekt. Så, hvordan går det med deg I varmen? Går det greit?
1: Det går godt. Ja, I kveld vi var på Kvetnaland på bingo og dans.
0: Ja vel. Vant du noe der da?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting? Ikke deg du satt på bord med heller?
1: Ja, det var en jeg som vant en, på de der årene.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, de der årene, de savner jeg. Det lenge siden jeg var på bingo med sånne året.
1: Ja.
0: Det husker jeg fra barndommen oppe på bedehuset på Matningsdal at vi hadde.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Hadde de noe mat de servert av da, eller hvordan?
1: Ja, det var pølsa I dag.
0: I dag var det pølsa, ja.
1: Pølsa med sprø, løk I brød og alt det ting.
0: Da vel du fornøyd, det du ikke det?
1: Ja, det var det mat som jeg fornøyd.
0: Ja, hva det, hvis jeg skal lage mat til deg, hva det beste du kan få?
1: Nei, jeg det alt.
0: Har du ingenting som favoritt?
1: Nei, ikke I den forstand.
0: Nei?
1: Nei, ja. Fårikål godt.
0: Fårikål godt, ja.
1: Ja, men da med alt godt. Jeg det alt.
0: Har du truen på den der kombinasjonen de snakket om? Hva var det for noe pinner, kjøtt og is? Var det det de snakket om mens innringer her?
1: Jeg kan ikke tenke at det det is og pinner, kjøtt.
0: Nei, det høres noe spesielt ut.
1: Ja, men du vet ikke før du har det I morgen og tykker det og smaker på.
0: Nei, stemmer det.
1: Det kan være en overraskelse.
0: Det kan det være. Det kan jo være det smaker bedre enn det høres ut.
1: Ja.
0: Mm.
1: Liksom pølsa I vaffel, så var det sånn moten der på Voss, eller hvor det var.
0: Ja vel.
1: Fredrikstadkanten.
0: Ha, jeg vet ikke, jeg må ta og steike meg en vaffel og prøve det I morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det.
0: Ja, ja. Nei, men har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Jeg hilser det dere I studio, alle som hører på, ønsker dere god helg.
0: Ja, så det. Da har vi kontrollen på det.
1: Ja.
0: Ja da, jeg ser at jeg har fått inn sangønsket ditt også.
1: Ja, det flott.
0: Så da har jeg kontrollen på det også, håper jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men da får du ha fine kveld vi og tusen takk for at du ringte inn.
1: Takk, like så. Ha det.
0: Ha det. Jeg ser hvis jeg kjerpe nå, så rekker jeg ett spørsmål her. Ja. Ved hvilken by har Glomma sitt utløp? Hæ? Ved hvilket by har Glomma sitt utløp? Vet du det, så det jo bare det ringer inn. Og mens dere gjør det, så har jeg funnet fram The Beach Boys. Og da skal vi høre Wouldn't It Be Nice?

0: Ja, se der, der var Anne Nørsti ferdig også. Da har jeg funnet Bjørg, og hun har med noen hilsene.
1: Ja, og da det Ankle Narel, så hilser til Rein og Mari, og Atle Studio ønsker Atle en god helg. Og Henriette fra Bjarkheim hilser da alle kjente og tås i studio.
0: Ja.
1: For de gikk hatt nå.
0: Jo, jo, men det var jo koselig det.
1: Ja.
0: Ja da, så kommer du med Øsja her med hau på helst.
1: Ja, det var masse i dag.
0: Ja, men det jo koselig det.
1: Ja.
0: Ja, da må vi begynne å trekke da.
1: Ja.
0: Skal jeg begynne å ta den første jeg da?
1: Ja.
0: Men så må vi rotle godt opp her da.
1: Ja, ja, ja.
0: Må vi se. Asbjørn Krogedal. Rotlegg vi gjør den. Elisabeth Lode. Knut Morten Nyberg. Skal jeg trekke videre, eller går det greit?
1: Ja.
0: Ja. Nå må vi se her. Alf Kåre Herigstad. Rett før de fikk ut her.
1: Ja. Erik.
0: Herigstad, ja.
1: Nå står det lov.
0: Da det Bjørn Hagen.

0: på, er det han strøken?
1: Ja.
0: Du skriver så grela kjapt, du. Inger Britt Skadberg. Hvor mange te vil du ha nå?
1: Et øyeblikk. Jeg skal ha 1, 2, 3.
0: 3 te, ja. Ja, men da må jeg bare rotle godt her.
1: Ja.
0: Da er det Bjørn Pedersen. Og der var det Bjørg Pedersen.
1: Ja.
0: Se det.
1: Da mangler jeg en.
0: Da er det siste allerede. Kan du få æren av å trekke den?
1: Skal jeg få æren av å trekke
0: den? Ja, du må få trekke du også. Jeg kan ikke trekke alle, jeg.
1: Da var
0: jeg heldig. Ja. Nå får vi se hva du finner ut av.
1: Pauline Braut.
0: Ja, se det. Da var det 10 stykk. Heldige vinnere av bingo-brett til en mandag. Så, da håper jo at det er gevinst på samtlige.
1: Ja.
0: Da får du lese opp.
1: Da får jeg lese opp. Og de som har vunnet bingo-brett, alle til mandag, det er Asbjørn Krogedal, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg, Alf Kåre Herikstad, Bjørn Hagen, Hans Røken, Inger Britt Skadberg, Bjørn Pedersen, Bjørk Pedersen og Pauline Braut. Altså, Pauline Braut, Bjørk Pedersen, Bjørn Pedersen, Inger Britt Skadberg, Hans Røken, Bjørn Hagen, Alf Kåre Herikstad, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode og Asbjørn Krogedal.
0: Ja, så da.
1: Ja.
0: Så som sagt, vi gratulerer og håper dere gevinst på samtlige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har sagt at det var noen som har vunnet litt på de senere.
0: Ja, jeg har fått litt tilbakemeldinger på det. Det er jo kjempekjekt at de faktisk vinner.
1: Ja, og da har jeg sagt, jippie!
0: Ja, jeg jubler hver gang. Det er så kjekt at de faktisk vinner på det vi sender ut.
1: Ja, ja, ja.
0: At det ikke bare er uten gevinst.
1: Nei, så er det var litt på disse i senere tid, heldigvis.
0: Ja, ja, ja. Der er håp, hører vi.
1: Ja.
0: Mm. Det er godt, men da får vel jeg starte med ønskekonserten. Jeg har ikke kommet i gang enda.
1: Nei, du skal få lov til det, du. Så går jeg ikke og skriver konvolutter.
0: Du får gjøre det. Så det er noe stikkord går allerede. Da får jeg finne frem her sangen som setter startskuddet på ønskekonserten. Og det er jo som vanlig Brandy Carlile med The Story.